Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin hul. Dom hul af is. De flikker sig fremdeligt. De svister sig en jung. Det er en forkjælder ved mig. Jeg er